0: Pinode.
1: Not underground, it's peak ground.
2: ジュブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノードプリーズフィールウェルカムツーカムトークオンザシャユーキャンチェンジはネームバイタイピングスラッシュネッキザネームユーウォントすごいね。
3: Describe what you do in fine lines. Ideas, ideals, deals, diseasesDeceased. Matters. Matters. Matters. What matters?